0: Nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne?
2: Na naši tvárnišču.
3: Dobre hranie, miešala.
4: Ja som dženca nikak... Nikajka zábeča na bakaro.
3: Och, to ničo nevadí, miešala.
4: Što da tvárime?
3: Kajž vupada se vo pravde špatnie spava. Čera si so išče tak na dženca veseliva.
0: Máš džiru v uretu, bagoro?
3: Ale vizo, nakvadne auto. Môžeme netam tvarič započeť.
4: Tu vasrič vuky dve džire? Što mu to byč?
3: To nie je bovekajka vuka, to je gmenska vuka.
0: Tu maja stajne kermuše a hermanky.
4: He?
0: Chceťa tu vysokú čumpel nastajíč.
3: Žerče za čumpel. Kajštajke vulke vrota.
0: Pomhajtaj mi raz. Chceme žerče odpadovač a dodirov sadíč.
3: Čumpel stej.
4: Čumpel so kytro čumpa.
0: Nietko se ty naredže, miešava.
4: He, ja?
0: No treba mi tvoj beton.
4: Ach, os, haj, ach, haj.
3: Praj tole raz, miešava. Tole je tola jenom škoda.
0: Vupada, kaj židlava.
4: Minitaj.
0: Ty pak se dženca zamelena. Što da se šo za beton brava?
4: Kajž pšeco, vodu a pisk a cement.
3: To ne bi žaden cement, miešava. Si snano, vapno brava.
4: Nesem na to dživava. Tam bi taki miš a to sem do moja mišarva sypava.
0: Nietko dobime šetko išče raz činič.
3: Sedate celé bez vovy staneva.
4: Ja ta tiež neviem, što dženca ze mnú je.
0: Potaj kým. Miešava, ty jedeš ešte raz ročo do skvada a namiešeš nové beton.
3: A ja vôriu mestem tvoj bývy vapnový bimbus a započneme vodnova.
4: Vodaj taj prošu. To ja cíva nesem.
0: To so kuždemu raz stanie.
3: No hej, miešava. Tak zlie to nie je.
4: Čakujú sa, bagaro. A netko pojedu po cement.

Dvě menšiny ještě potom je cibliky na sedom. Trenia pfachte rube za NDR-ski čas požadana nadoba z vulkoho šunova, tak rec z vokvoruška, v tak menovani galske vjesce maja vjezo tež muzej, kiš pokaza stavizne starého remiesva, a kiš vita vo sebe nitko v prozinach. Svoj by soberu se spore dživo tež vobladali a stano tež sami vuspetali. A duš se voku abo džeda sobu zače, su voni tam tež zastarani, duš po muzeju kročiče mjenuce tam v bliske kofejoni. Potek im možno vuljet do bližšeje vokoline.

0: Ringo, a John Dagmeno, eine ribove frisure mia ho. Apropos ribe, was du ribe hieße? Welche du hast du mich?
1: Nabožne svoa.
0: Magenta Diana Karbova ze svinanje.
2: Zmužitost so husto z vujkimi skutkami zviaza. Myslime na ludzi, kociš vuriadne skutki zdokonjeja, abo češke rozsude tvorja. Dola zmužitost jednoho dnia je zvětša skere mielčo. Zmužitost so pokaza, když si najebač nevistostče, dola přichodnu kroče zvážime, spravnu rozmuvu vjedžeme, abo po porážce zasostanjeme. Zmužitost nevo znamenja žaden strach nemič. Zmužitost reka skerje, so strach nas nevo kneži. Je to dovira, so netrebame puč sami hič. Runje vira može nam tutu zmužitost darič. Bo nje ljubi nam živenje bez vužadanju, ale vun slubi byč nam po boku, tež potom, gdyž vupuč hišče nje vidžime. Svetvo dosaha husto jenož za přichodny krok. Dola runje tuta jedna kroče može započatk nečeho nového a rianeho byč. Znano so nas dženca nichtu za cele vulkimi rekuskimi skutkami nepraša, znano dosaha človeka přečelne zetkač, rozsud leje nevodstokovač, abo so svojskemu čichemu vosi dovirječ. Přetož kužda zmužita kroče može vutrobu do noveje nadžije vočinič.
0: Dobra je Diana Karbova ze Svinanje, vena doko za mojitosti farskije vikarije v Banžicach Kukovje. Cidovo se mich.

0: Nessim Posso, gratulatio.
1: Przyjemy zbożo.
0: Dżinsa svičivy radvorju Jan Vesela svoje peč a sydom dżesa činy. Jubilari gratuluja, tak rikave postrowie. Manžeska Regina, tež peč dječi, kaž tež nučki Antonia, Juri, Johanna, Jakub, Helena, Pavo, Marko, Marek, Milinka a Lupina. S postrowami so gratulaci přizamknu, socce a bratraj, kaž tež Pšice, pšivuzni a pšečeljo z bliska a z daloka. No haj, a veselime so na rjane sveče na vitarniku v Radvorju, tak rika dale v vašim postrove. No haj, a meče dale veselo pši hobijach v Zarodzce, pši kolesovanju a vosebe tež pši zromadnych vuljetach. Dobre ranje a vele zboža, Jani Veselik peč a 70. narodni nam v Radvorju. Was am Inchino do Napo, Dziewe Czechie.

0: nakladné auto?
1: A miešala.
0: Tvária zromadne
2: na našim tvárnišču.
3: Dobre hranie, Miešala.
4: Ja som dženca nikak... Nikajka zábeča na bakaro.
3: Och, to ničo nevadí, Miešala.
4: Što da tvárime?
3: Kajž vupada se vo pravde špatnie spava. Včera si so išče tak na dženca veseliva.
0: Máš džiru v uretu, bagoro?
3: Ale vizo, nakvadne auto. Môžeme nedom tvarič započeť.
4: Tu vás rič vuky dve džire? Što mu to byč?
3: To nie je bovie kajka vuka, to je gmenska vuka.
0: Tu maja stajne kermuše a hermanky.
4: He?
0: Seďa tu vysokú čumpel nastajíč.
3: Žerče za čumpel. Kajš tajke vulke vrata.
0: Pomhajtaj mi raz. Chceme žerče odkvadovač a dodirov sadíč.
3: Čumpel stej.
4: Čumpel so kytro čumpa.
0: Nietko se ty naredže, Miešala.
4: He, ja?
0: No treba mi tvoj beton.
4: Ach, haj.
3: Praje tole raz, Miešala. Tole je tola jenom škoda.
0: Vupada, kaj židlava.
4: Minitaj.
0: Ty pak se dženca zamelena. Što da se šo za beton brava?
4: Kajš pšeco, vodu a pisk a cement.
3: To ne bi žaden cement, Miešala. Si snano, vapno brava.
4: Nisem na to dživala. Tam bi taki miš a to sem do moja mišarva sepala.
0: Nietko dobime šetko išče raz činič.
3: Sedate celé bez vove staneva.
4: Ja ta tiež neviem, što dženca ze mnu je.
0: Potajki, Miešala, ty jedeš ešte raz ročo do skvada a namiešeš nové beton.
3: A ja vorejo mestem tvoj bivé vapnové pimpus a započneme vodnova.
4: Vodajtaj, prošu. To ja cva nesem.
0: To so kuždemu raz stanje.
3: No haj, Miešala. Tak zlie to nie je.
4: Čakujú sa, bagaro. A netko pojedu po cement.

Vjasa lime se na žnjone svežen je rybakarski svežen. Na noc vetvarjo noh dvere umelcu, a rucni karjo a na vjele vece. Dere, a šo se za to rozsužili, se groma že z nami na konc tyženja jasliš. Nježli až vam žin sešne program šedstejom, co vam redne žin žucuš, ja som Anja Kohoj-Čvarcova a vjele vjasa na pri prisluhanju.

0: das Rocker. Alle schicken Zahne, a teuer nennt Redne.
1: Jo, Redna, jo, das Weisba, jo, spivava nasza Miluška, kataraš jo se bajku, a spiu umysliva, se nažiam, a šte se vam teka spedobavi, žicem vam bajkoj tukens, te ženja ljubežiši.

Vjasadime se na žnjone svežinje rybakarski svežin na noc vetvarjonoch dvere umelcu a rucni karju a na vjele vece. Dere, a šo se za to rozsužili, se groma že z nami na konc tyženja jasadiš. Nježli až vam žin sešne program šedstejom, co vam redne žin žucuš, ja som Anja Kohoj-Čvarcova a vjele vjase na pri prisluhanju.

Na rybakarskim svježenju, picnju buža predn raz serski marek, to žinca vet nas zgonješa. Žinca spred 100 a 160 letami je bez nate etnograf Edmund Schneeweis svišio svej narodne žen, a my na njega spominame. Slepensku novu serbsku modu vam predstavljamo. Pejedame se s mamino recnimi serbami, ako nam serbske slova rozkvaduju. Jo, a žiži mogu narske byš na umyslonu fantaziju v obajku. Daj, šo se prehvataš.

0: хто су серби, кути регіони навоги маю, каку рец вені пєдаю. То се не прашаю яно жінцайшне бошанське туристи, теке юже пшед уші 100 літами су лужі били інспіріровані від тегдейшних словяно пші спреві. Ядна з тих весобо я знати етнограф Едмунд Шнівайс. Жінца пшед 100 астержаща літами є венці нарожію, віці уліцею вам Sebastian Ilikowski Winkler. Asato, ja, wenn teke pedau, se sorabistom Fabianom Kohlfürstom wird Sarskego Instituta.
1: Ten jo byl jan profesor za slavistiku, popšom jo se na Moravie ve Žincajšnej Českej Republice narožil. Ten jo byl syn jadnog Burja, jo pen študiroval a jo se zabíral glunje ze slujanskými riecami, abo teke z kulturu. A přitom jo teke se vie starcel na to serske, jo se pen Lužice zabieral s tým a jo napísal jadne knigle Feste und Volksbräuche der Lausitzer Wenden. To jo ušlo živiš našo stojadna čižašća.
2: Kroni doktor Fabian Kaulfürst rece viednik při serskem instituše. V drugim nakłaže jo zbierka Feste und Volksbräuche der Sorben vergleichend dargestellt, živiš našo sto či a pišaset v nakładnictwie Akademie Verlag Berlin ušla. Autor staja serske nałogi do konteksta tradicjo drugich ludów. Fotografie pochadaju z Muzea Umiejstwa w Dreżdżanach, archiwa Serskiego Instytuta w Budyszynie a wet prywatnych ludzi. Na 106 a 70 bokach przedstaja Edmund Schneeweiß serske tradicje w cich kompleksach. Narożenie swajżba śmierć, w biegu lieta a tradicje szednego dnia. Přidajo cesto serske gronka a špruchy a užuva gerno a dolno serske pominjevanja. Z registra literatury a z opši mješa uznajoš, až njejo se jano na sveje nazgenjenja zeperav, ale na še znate sliženja ludovjednikov ako napšikvat Černy, Hornik, Jenč von Schulenburg a Frenzel. Edmund Schneeweiß jo se narožil v 1806 a 80. Zajem za słowańske rece a tradicje a jego pezdžeše vjedomnostne statkovanje jo zavišče oblivoval fakt, až jo vetro smiaze Nímcami a Čechami. Až jo dvejc raz živiš naščosto živiš a dvažašča a čižašča ogledal do dolneje a gerneje Úžice, to jo zavinoval znate barlínsky slavist dr. Max Fassmer. Úsledk Sliženju Schneeweissa jo bila južo naspomnjena zbierka ve serskih nalogach ako habilitacijske živo. Serski etnolog Pavo Nedo jednoši tu zbierku ako predne vjedomnostne zapoloženo opisanje serskih nalogov a ako nejuznamnješu publikaciju togo raza v casu mjaze svetovima vejnoma. Charakterizirujo ju objektivne predstajenje faktu, což nejo v tom casu bylo úzus, pečmarnio teke Zygmunt Musiat, serski etnograf.
1: Za nás Serbov ve stanu se vie vesebne jogo knigle ve serskih nalogach vážne.
0: Etnograf Edmund Schneeweiß jo žinca znate za jogo knigve v svižinjach a nalogach Serbov, žinca predstav a stržašća letami jo se ve narožil.